vähän rimpoan, on kauma laikat. Triaktori on bakaran suora kuo. Suora kuut on koro kuo. Triaktori trang turmat.